miyamili. Rujitan ya lati. Faltasini bi rasulillahi min ilali. Qad massani dhurru ya rabbi wa ya maliki. Ya khaira man yarhamul mudtarra fil ajali.

li mafsadatin wal tarhamil khalqa ya man jaddahum bada'a ya malikal mulki ya man jalla an qawadin irham jami'.